široku političku podršku ključnih država koje učestvuju u radu PIK-a. Upravo zbog različitih geopolitičkih interesa i stavova pojedinih članica, proces izbora često zahtjeva višestruke krugove konsultacija prije donošenja konačne odluke. Podsjetimo, Christian Schmidt ostavku na poziciju visokog predstavnika podnio je prije mjesec dana.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorc 11.95, bazen Intex prečnika 200.

0: naš gost na vašem radiju.
1: U okviru 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine